0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلرکی تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلکتا سانسزلگان خوشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی گلر آرمایدو.
0: امدا آنلاین دگنالا سنت سهنسی پروگرامسی.

دوستان، شنجان رادیو تلویزیون استانسینگ گلگونچلا پروگرامسی بویچه آلتیش بردوق تیخی مکب مزملانه آنل مخچ بلسانلا اتا آنانلانه امرخلقدا سلو شردین ابونیچلا ترمینال مزنی چیرسانلا بولدو پروگراممزنی یاقتروب آنلغنانلا رحمت دیقتنلا دوامنق استانسیمزنن آنلتلش آلدادو ترغن باشق پروگراملرده بولسون.